0: Kellogg's Frosted Flakes cereal. Only 5 ingredients. Plus vitamin.
1: خیلی تان تو آن کار تان تو آن کار تو آن کار هوی خودی خیلی تان تو کوهم پین کوهتی $50 هاتوی 9 face cards 10 10 10 500 game 5000 jackpot.